mana pasi fama. Ina pinji pinji, ina jingi jingi. Ala move la toka. Tololo toto tololo tololo. Papa kelema soka. Papa kelema soka.